шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоңып қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

сенің қалаңның толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт атаулары. Дата и время. Бүгін, сегодня, ертең, завтра. Дүрсі күні или арғы күні, послезавтра. Бүгін жексенбі, сегодня воскресенье. Бүгін сегодня жексенбі воскресенье. Бүгін жексенбі, ертең дүйсенбі, завтра понедельник. Ертең завтра, дүйсенбі понедельник. Ертең дүйсенбі. Арғы күні жаңбыр жауы ықтимал. Послезавтра ожидается дождь. Арғы күні послезавтра. Жаңбыр дождь. Жауы ықтимал ожидается. Арғы күні жаңбыр жауы ықтимал.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

қарасын жігіттері арлан екен, қалғырын жігіттері тарлан екен, қарасын жігіттері қайсаң болса, қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Trying, but I can't get through ya. I know I made mistakes, and I just wanna make it better.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда ауруханалар мен емханалардың жұмысына берілетін аккредиттеу енді ашық өтеді. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа өзгерістерді ұсынды. Енді медициналық ұйымдарды тексеру кезінде мемлекеттік органның өкілдері бақылаушы ретінде қатысады. Олар тек бақылап, тексерудің әділ әрі заң талаптарына сай өтуін қадағалайды. Шешім қабылдауға араласпайды. Министрдің мәліметінше, бұл жаңашылдық медициналық ұйымдарды бағалау жүйесіне деген сенімді арттыруға көмектеседі. Ал тексеру талаптары мен бағалау тәртібі бұрынғыдай қалмақ. Өзгерістер жобасы 17 тамызға дейін қоғамдық талқылауда болады. Алдағы құрылтай сайлауына қатысатын қазақстандықтар өз сайлау учаскесін онлайн біле алады. Бұл туралы жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің бірінші вице-министрі мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, сайлау учаскесінің нөмірі мен мекен жайын жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы egov.kz сайты, сонымен қатар арнайы портал арқылы тексеруге болады. Ал egov mobile қосымшасына кірген кезде бұл ақпарат пайдаланушы автоматты түрде көрсетіледі. Болашақта сайлау учаскесі туралы мәліметтерді екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы да көруге мүмкіндік беріледі. Түркістан облысындағы көне Отырар қалашығында Алтын Орда дәуіріне жататын мешіттің орны табылды. Археологтардың айтуынша, бұл Отырар аумағынан анықталған ең көне мешіт. Сондай-ақ қазба жұмыстары кезінде бұрын кездеспеген тас төселген көшеде табылған. Мамандар тарихи нысанның нақты қай мерзімін анықтау жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қазақстан мен Қытай QR арқылы төлем жасау жүйесін біріктіреді. Екі елдің ұлттық банктері тиісті келісімге қол қойды. Соның арқасында Қазақстан азаматтары Қытайда, ал Қытай азаматтары Қазақстанда QR код арқылы төлем жасай алады. Жоба 2026 жылдың соңына дейін кезең-кезеңмен іске асырылмақ. Бүгін Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қазгидромет көптеген өңірде дауылды ескерту жариялайды. Солтүстік, орталық және шығыс аймақтарда екпінді жел соғып, жауын шашын күтіледі. Ал батыс өңірлерде, оның ішінде Орал қаласында жауын шашын болжанбайды. Ауа температурасы құбылмалы бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 30-32 градус жылылықты көрсетеді. Ал желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге дейін жетпек. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Поставь дела на паузу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт атаулары. Дата и время. Кеше, вчера. Сағат, час. Күн, день. Күн, бұл

0: жалпы облачный день. Күн – день. Бұлтты – облачный. Күн – бұлтты. Сынып – сағаты. Классный час. Сынып – класс. Сағаты – час. Сынып – сағаты. Жаңа – күн. Новый день. Жаңа – новый. Күн – день. Жаңа күн.
1: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда қашықтан көрсетілетін медициналық қызметтердің тізімі кеңейтілуі мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі телемедицинаға қатысты жаңа ережелер жобасын қоғамдық талқылауға шығарды. Құжатқа сәйкес дәрігерлер кейбір консультациялар мен диагностикалық зерттеу нәтижелерін онлайн түсіндіріп, қашықтан қызмет көрсете алады. Алайда бұл жаңашылдық дәрігерлердің жеке қабылдауын алмастырмайды. Жоба әсіресе ауыл тұрғындарына мүмкіндігі шектеулі жандар және тұрақты бақылауды қажет ететін науқастарға медициналық көмектің қол жетімділігін арттыруды көздейді. Құжат ашық нормативті құқықтық актілер порталында 18 тамызға дейін қоғамдық талқылауда. Астанада автокредит арқылы қаржы пирамидасын ұйымдастырып, алаяқтық жасаған қылмыстық топқа сот үкімі шықты. Тергеу мәліметінше 10-нан астам адамнан құралған топ азаматтарды 1-2 миллион теңге сыйақы береміз деп автокредит рәсімдеуге көндірген. Кейін несиені өзіміз төлейміз деп уәде бергенімен рәсімделген көліктерді заңсыз сатып, кейбірін шетелге шығарған. Салдарынан 100-ден астам адам жәбірленіп, барлығы 165 автокөлік заңсыз айналымға түскен. Сот айыпталушыларды кінәлі деп танып, оларды 5 жылдан 8 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Қазақстанда теміржол вокзалдарын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Көлік министрлігінің мәліметінше жаз басталғалы бері қайта жаңғыртудан өткен 70 вокзал пайдалануға берілді. Оның 40-ы шілде айында ашылған. Жалпы ел бойынша 124 теміржол вокзалын жаңарту жоспарланған. Қайта жаңғырту барысында ғимараттар күрделі жөндеуден өтіп, инженерлік желілер толық жаңғыртылды. Сонымен қатар вокзалдар заманауи қауіпсіздік жүйесімен, бейне бақылау камерасымен және мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілді. Министрліктің хабарлауынша, бұл жұмыстар жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын арттырып, темір жол инфрақұрылымын заман талабына сай дамытуға мүмкіндік береді. Қазақстан шетелдік азаматтар үшін электрондық кіру рұқсатын енгізуді жоспарлап отыр. Осыған қатысты өзгерістер жобасын Ішкі істер министрлігі қоғамдық талқылауға шығарды. Жаңа жүйе Қазақстанға келуге рұқсатты онлайн рәсімдеуге мүмкіндік береді. Бұл көш-қон рәсімдерін жеңілдетіп, мәліметтерді жылдам өңдеуге және шекарадан өтуді ыңғайлы етуге бағытталған. Жүйені биылғы тамыз бен желтоқсан аралығында кезең-кезеңмен іске қосу көзделген. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бергелесеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айлар – месяцы. Желтоқсан – декабрь. Қаңтар – январь. Ақпан – февраль. Қарлы – қаңтар. Снежный – декабрь. Қарлы – снежный. Қаңтар – декабрь. Қарлы – қаңтар. Аязды ақпан, морозный февраль. Аязды морозный, ақпан февраль. Аязды ақпан.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
6: Ну и что?
5: Я тоже хочу.
6: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
5: Ну, Зая, хочу.
7: Хотите шашлык?
8: Без проблем.
6: А кто это говорит?
7: С вами говорит шашлык-машлык 07.
8: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите? Заходите перекусить к нам в кафе. Улица Каримулина, 2/8. Рядом с рынком Алтын-Алма.
5: Как вкусно! Какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07. Он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
9: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армстар Оки радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназар Хамжанқызы. Қазақстанда келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап ауыл шаруашылығы жерлерін бөлу толықтай электронды форматқа көшеді. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Султанов мәлімдеді. Жаңа жүйеде бірыңғай жер картасы іске қосылып, азаматтар бос жер учаскелерін онлайн көріп, өтінімді қашықтан бере алады. Сондай-ақ жер комиссиясы таратылып, барлық рәсім электронды түрде жүргізілетін болады. Министрлік бұл өзгерістер жер бөлу процесін ашық арттырып, адам факторын және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтатындығын атап өтті. Сонымен қатар азаматтар еліміздің кез келген өңіріндегі жер учаскесіне онлайн өтініш бере алатын болды. Қазақстанда үшінші елдер арқылы цемент, гипсокартон, табақты шыны, тас бұйымдары және құрғақ құрылыс қоспаларын экспорттауға шектеу енгізілді. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді. Оның айтуынша, қабылданған шаралар отандық өндірістің артуына ықпал етіп, ішкі нарықтағы бағаның тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар минералды тыңайтқыштар экспорта лицензияланып, қазақстандық фермерлер оны тұрақты бағамен сатып алып жатыр. Сондай-ақ металл сынықтарының айналымын реттеу жұмыстары жалғасып, металлургия және машина жасау салаларын дамытуға басымдық берілуде. Батыс Қазақстан облысында орманға жаяу баруға қойылған шектеулер алынды. Алайда көлікпен кіруге, от жағуға, кәуап дайындауға және ашық отты пайдалануға әлі де тыйым салынып тұр. Орал орман шаруашылығы директоры Қайрат Есенғалиевтің айтуынша, шектеулер жоғары өрт қаупіне байланысты енгізілген болатын. Қатты жел кезінде тіпті шағын ғана оттың өзі орманға үлкен залал келтіруі мүмкін. Тыйым ауа температурасы төмендеп, немесе мол жауын шашын жауғанға дейін күшінде болмақ. Елімізде жыл соңына дейін тағы 19 сүт тауар фермасы іске қосылады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министр мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, бүгінде негізгі азық-түлік өнімдерінің басым бөлігі бойынша елдің өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі 80%-дан асады. Сондай-ақ құс еті, балық, қант, ірімшік, сүзбе, шұжық өнімдері мен алма өндірісін арттыру мен импортты алмастыру жұмыстары жалғасуда. Қазіргі таңда жеңілдетілген несие бағдарламасы аясында 95 сүт тауар фермасы қаржыландырылып, оның 70-тен астамы пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 20-ға жуық ферма іске қосылып, жылына шамамен 100 мың тонна сүт өндіруге мүмкіндік бермек. Ал Молдовада электр энергиясы мен су тұтынуға шектеу енгізілді. Мұндай шешім елдегі энергия тапшылығының алдын алуы мен Днестр өзенінің су деңгейінің төмендеуіне байланысты қабылданған. Енді кешкі уақытта электр энергиясының экспорты шектеледі. Қоғамдық орындардағы жарық азайтылып, түнгі жарнамалық жарық толық өшіріледі. Сонымен қатар ауыз суды үнемдеу мақсатында көшелерді жууға, бассейндерді толтыруға және басқа да тұрмыстық емес мақсаттарға суды пайдалануға уақытша шектеу қойылды. Ал егістіктерді суару үшін Днестр өзенінен су алу тек түнгі уақытта ғана жүзеге аспақ. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Кеш жарық, қадірлі тыңдарман. Кейде жалпы айналамызға қарап отырып, адамды шынымен не бақытты етеді деген ой келеді. Біреу үшін ол отбасының амандығы, біреу үшін сүйікті жұмысы, енді біреу үшін арманына жеткен сәт. Бірақ бәрімізге ортақ бір нәрсе бар, ол жүректегі тыныштық. Адамның көңілі тыныш болса, қарапайым күннің өзі ерекше болып көрінеді. Жақындарының амандығы көру, жұмыстан кейінгі үйге асығу, кешкі шайдың басында еркін әңгімелесу. Осының бәрі үлкен бақыттың кішкентай бөліктері. Кейде біз бақытты алыстан іздеп жатамыз, бірақ олар дәл қасымызда, дәл осы сәтте жанымызда болуы әбден мүмкін. Сондықтан қолымыздағы барды бағалайық, достар. Жақындарымызға жиі жылы сөз айтайық. Бірге өткізген уақыттың қадірін білейік, өйткені уақыт өтеді, ал жүректе қалған жақсы естеліктер ғана бізбен бірге мәңгі қалады. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Әлішер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да білесіздер, біздің толқынмен бірге болыңыздар.
1: Лангустай ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
2: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: айтпақшы.
1: Көліктегі шаршаудың бір белгісі – жаныңдағы адам айтқан сөздерді бірден түсінбеу, мән бермей тыңдау. Сондай-ақ, жол ережесі белгілерін дұрыс көрмей, қарсы беттегі көліктерді аңғармай басасаң, бірден тоқтаған абзал.
0: Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы өмірде бәрі оңай бола бермейді. Кейде жоспарымыз өзгереді, кейде күтпеген қиындықтар кездеседі. Бірақ сондай сәттерде адамның өзіне көмектесетін қарапайым әдеттері болады. Мысалы, таңды жақсы көңілмен бастау, күніне бір рет болсын ата-анаңа немесе жақын адамның халін сұрап отыру, біреуге рахмет айтуды ұмытпау. Осындай қарапайым дүниелер адамның өмірін жеңілдетеді. Біз үлкен өзгерістерді күтеміз. Ал шын мәнінде үлкен өзгерістер дәл осындай кішкентай әрекеттерден басталады. Бүгін өзіңізге бір жақсы әдет таңдаңыз. Ертең соны тағы да қайталаңыз. Біраз уақыттан кейін оның өміріңізге қаншалықты әсер еткенін өзіңізде байқамай қаласыз, құрметті тыңдарман.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Я, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы, достар, кейде бүгін ерекше ештеңе болған жоқ деп ойлап жатамыз, бірақ сол күнді қайта еске түсірсек, қуантқан сәттер аз болмаған. Бәлкім біреу сізге күлім деп амандасқан шығар, әлде көптен бері шешілмей жүрген ісіңіз оңынан шыққан болар. Мүмкін үйге келгенде балаңыз қуанып қарсы алған шығар, немесе ата-анаңыздың дауысын естіген боларсыз. Осындай қарапайым сәттер өмірімізді әдемі етеді. Егер соларды байқай білсек, әр күніміз ерекше бола бастайтыны анық. Сондықтан бүгін ұйықтар алдында өзіңізден бүгін мені не қуантты деп сұрақ қойып көріңіз. Жауабыңыз сізге ойлағаннан да көп болуы әбден мүмкін, достар.

0: впрочем.
1: Гимнастика, которую проводят в молодости, улучшит мозговую функцию, когда вы становитесь старше.
0: Между прочим.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы барлығымыз білетіндей бүгін 4-ші тамыз. Ал 4-ші тамыз күні жалпы әлем бойынша бірнеше оқиғалар болған екен. Мысалға, 4-ші тамызда шампанның туған күні тойланады. Көптеген ғасыр бұрын француз монахы Пьер Периньон бос уақытын шарапты зерттеуге және оның жаңа түрлерін жасауға арнады. 1668 жылы тамыз айында ол көпіршіктері бар жаңа алтын түстес шарапты көпшіліктің назарына ұсынды. Ол сонымен қатар бөтелкені тығынмен жабу идеясын ойлап тапты. Кейінен оны бүкіл әлемдегі шарап өндірушілер қолдана бастады. Рас, шампан жасау технологиясының сипаттамасы кейінірек пайда болды, ал хош иісті шарап 19-шы ғасырдың 20-шы жылдарында шығарыла бастаған екен, достар. Why your feet are stomping and the jam is bumping.

0: Айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін оң және сол аяқтың аяқ киімдері бірдей болды. Сол ғасырда ең әуелі Финляндия екі аяққа екі түрлі аяқ киім жасап шығаруды ұсынды.
0: Айтпақшы.

0: Я құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы қазіргі кезде бәрі де жылдам. Жылдам жүреміз, жылдам сөйлесеміз, жылдам шешім қабылдаймыз. Бірақ кейде аздап баяулаудың да пайдасы бар. Жұмыстан кейін үйге асықпай қайтып көріңіз. Кешкі аспанға қараңыз, ағаштардың сыбдырын тыңдаңыз. Осындай қарапайым сәттер адамның ойын тыныштандырады. Өмірдің қызығы тек мақсатқа жетуде емес, достар. Сол жолдағы әрбір сәтті сезіне білуде. Құрметті тыңдарман, әдеттегідей сағат 18:35 шамасында біз кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да тамыз айындағы сыйлық мүмкін сізге бұйырып қалар. Барынша белсенділік танытайық, достар.
1: Учим казахский язык легко.
2: Уақыт атаулары. Дата и время. Кеше, вчера. Сағат, час. Күн, день. Күн, бұлтты. Облачный день. Күн, день. Бұлтты, облачный. Күн, бұлтты. Сынып, сағаты. Классный час. Сынып, класс, сағаты, час. Сынып, сағаты. Жаңа, күн. Новый день. Жаңа, новый. Күн, день. Жаңа күн.
1: Учим казахский язык

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз, сонда да сіздерге бір айта өтейін. Жалпы керемері ойынының ережесі былай. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер әншінің дауысы арқылы әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады, достар. Тапқан жағдайда мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгізетін боламын. Егер де бір айдың ішінде есіміңіз бірнеше рет қайталанса, онда сіздер жеңімпаз атанып, біздің ОК радио сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен танысып болсақ, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: Иә, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдік. Қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді, немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Мінекей хабарлама да келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Қалыңыз қалай, жақсысыз ба, Аслан мырза?
1: Естіп тұрсыз ба?
0: Естіліп тұр, естіліп тұр, керемет.
1: Жақсы болды, жақсы болды.
0: Кеше кішкене ақаулар болды, бүгін оны дұрыстаған екен.
1: Ақмаржан деген өлең сияқты, Заттыбек айтатын өлең.
0: Дәл өзі, дәл өзі, керемет. Мінекей, мына тамыз айын сіз кәдімгідей белсенді болып бастадыңыз. Өте жақсы. Есіміңізді әдеттегідей тізімге енгізетін боламын. Дұрыс таптыңыз.
1: Сау болыңыз.
0: Сау болыңыз. Және де біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты. Бұл Заттыбек көп ұсылының әні Ақмаржан. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Сисне!

Сонымен құрметті тыңдармандар, 4 тамызға байланысты қызықты ақпараттармен бөлісуді жалғастырайық. Мысалы, бүгін ақшта жағалау күзеті күні аталып өтеді екен. Бұл мереке жағалау күзеті қызметкерлеріне арналған. Олардың міндетіне кез келген теңіз аймағындағы азаматтар мен мүдделерді, оның ішінде ішкі суларды, ақштың жағалауларын, сондай-ақ ақ елдің өкілдері орналасқан. Халықаралық суларды қорғау жатады. Жағалау күзеті Америка қарулы күштерінің құрамына кіреді. Олардың ең кішкентай бөлігі болып саналады. Ол федералды үкіметке бағынады. Жағалау күзеті күнінде бұл қызметтің ел халқының өміріндегі маңыздылығын атап өтуге үндейтін түрлі қоғамдық және ойын-сауық шаралары өтеді. Атап айтқанда, ақштың жағалау күзеті күніндегі ең әйгілі шаралардың бірі әскери теңіз күштері фестивалі. Ол ауқымды және жоғары деңгейде өтеді. Ел тұрғындары мен қонақтары бұл фестивальді ұзақ уақыт қуанышпен еске алады екен, құрметті тыңдармандар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғамымен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК. Радио ОК. На чистоте.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы әлемнің қай жеріне барсақ та күннің соңында бәріміз үйге асығамыз. Өйткені үй жай ғана ғимарат емес, ол тыныштық, сенім, жылулық. Үйде бізді күтіп отырған адамдар болса, ол үлкен бақыт. Бір дастарханның басында отырып шай ішу, күні қалай өткенін сұрау, бірге күлу, осындай қарапайым сәттер өмірді мағыналы етеді. Солай емес пе, достар? Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туысқандарыңызды барлығында туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06 нөміріне хабарласыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

Және де құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, ардақты Ақерке, туған күнің құтты болсын. Бүгінгі мерейлі күніңде саған зор денсаулық, баянды бақыт, молшылық пен береке тілейміз. Өміріңнің әр күні қуанышқа толып, алдыңнан тек жақсы адамдар мен жақсы жаңалықтар кездесе берсін. Армандарың орындалып, отбасыңның мақтанышы болып жүре бер. Ізгі тілектерін жолдаушылар жиен апаң Гүлжан, бөлең Алихан, жеңгең Мадина және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Еркін, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз өзіңізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге береке әкелсін. Әрбір күніңіз сәттілікпен басталып, мерейіңіз әрдайым үстем болғай. Қуанышыңыз көбейіп, өміріңіз ұзақ әрі бақытты болсын. Осы ақ тілектерді жолдаушылар, қайныңыз Самат, балдызыңыз Айнұр, құдаңыз Талға және барша құда жекжаттарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбай сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
5: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе, бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.